Akaswani Chujanpur FM megahertz ale khat point le pana hongki pawang khia a hi tu ni sepnon ni me ni somle ni kum sang ni le som ni le guk zing da guk a hongkin to ki tonin tu ni adinga hun se khat na zing kar hun pat a hita amasain ngai khetu te ting ting na ve kun zing pha tu ni ivai kwan putlang na ini masading tu ni zing da guk lamini nga hongkin changin dile ki pana lakso news in english in angai khedinga dakung le minute so min lalmal som le apol te ki pan byak byang na hun se apathian phana lai ngai khedinga dakung le minute som le nga in dam the na hun se hanni nat na gum disease to kisai lal ro tling sinati akipan doctor lal ro tling sinati akipan ingai khedinga da google minute somni telsuina hunsia lens tello camera to kisai chik za khub bushi lakipan thukup ngai kha in da google minute somni le ngai tunia dinga lavui richard lal mangai akipan ngai kha dinga da google minute som thum pai te programa its moanga le polte kipan la to le ngai kha ding hi zing da google minute som nga ahongin changin mar programming ai khedinga he huna laram din thari le polti a ki pan la to leng na heding he jing sang dak se kele minute som thado programa manglon how ki ble polte ki pan la to leng kilom tak tak ti ngai khedinga dak se kele minute som thumin in fala ki pan lak son tu thak lak kho mi ngai khedinga dak se kele minute som li in Pupala mar compounding ngai khedinga daksake le minute som nga in health and sanitation hunsia improper waste management to be sanga alan laltu sak akipan to kum ngai kha in jingta gyatin deleki pana lakson samachar prabat da gyale minute som le ngai deleki pana lakson news in english da gyale minute som thumin shilong ke pan lakson notice news ti ngai kha in jing sang ta gyal minute som le hangin changin tangam king kelom kom hunse ason kom le polte akipan la to le ngai kheding he jing ta gyal minute som nga le ngai in sabla bob marley la te ngai kha in ta kwal minute som in hindi film la te raj film la te ngai kha in ta kwal minute som ni in manipuri film la ngai na chi film la te ngai kha in ta kwal minute som thumin vivid party hunse mumbai ki pan lakson ikha khedinga jing dak som intu ne dinga hunse masa kha khedinga ahe ni taklam dang ni lamin som nga le gya tin tu ne dinga hunse ni na ni taklam hun hon hinon ding a dak thu ma ki pan ni taklam dak thu ma ki pan vivid party hunse ngai kha in dak li lamin som nga le nga in hun jek ding dan program summary ngai khedinga dak nga in tangam gi kilom kom hun se sir to thang sem le polte ki pan pathian phanala ngai kha in da ngali mi som le nga in kham thian mang le apolte ki pan tangam gi kilom sim te hun se la to le ngai heding hi ni tang lam dang ali mi som thum pai de program a be la pi te ngai khedinga da guk mar programa marving hia branch te ekipan pupala ngai heding hi dagul min som thum thado programa kim kho hoi le pol te ekipan pupala ngai hedinga nitak dak sagi indian lo ten hunsia lalbik ron swan tak le pol te ekipan pathian phanala ngai kha in six sek na to kisai zang khogin bushil le edit mar holim na le ngai heding hi ni tak dak sa gele minit som thum in in fal ki pan lak son tu tak lak khom ngai heding a tak sa gele minit som le ngai in dam the na hun se zangin tak sa gele minit som nga le nga in tangam king kilom va pe hun se lam ne pa le pol te ki

Akaspani chur Chanpur FM mega hat zale khat point apan hungki puang khia a hi tunni tak dag nga le minute som thumong gin tak to kitonin paite program hunse ngaina inane ding.